0: 没事，没事，没事。谁打枪了？你为什么打枪？嗯，那。大惊小怪，哼！哎呀，我没。谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁走？谁 你们哪个是当官的，在这干什么呢？你是干什么的？美八军武士的。
1: 美八军武士的，
0: 你没长眼吗？
2: God damn, you know, here's fire, fire, dangerous. You want to die, you get out of here, you son of a bitch.
0: 叫你们赶快破获熄灭。哼，也不看看这是什么地方。别活，别活！
3: 这做了一半儿呢，
4: 还灭了，小点声儿。好
1: 嘛，辛苦了，
3: 没办法。
5: 我是三师团的上尉运输队长。
2: What? You want to die? You

0: 藤田課長。拷問により、まもなく白状し。
1: 証拠をつかんだか。
0: 供述によれば、アーセーは共産党ではありません。重慶分子であることをほのめかしていますが、確かな証拠がありません。
1: 何も隠してないと確認できたのか。
0: おそらくそうでしょう。共産党は秘密主義です。彼に証拠をつかませることはないでしょう。拷問を続けてもおそらくは何も。
1: 分かった。
0: では梁春春は。
1: 処刑しろ。
0: しかし彼は76号の重要な指導者です。何の材木で。
1: こんな罪深い奴に理由が必要か。
0: わかりました。
1: それともう一人監視しておく。

0: します。敵は基地を奪い取ると企み、警備隊に発見され、双方とも激戦中です。
1: 応援を連れて行け。なるべく生け捕りにするんだ。
0: はい。
2: 全員号令を聞け。1対2対支援に向かえ。3対4に待機。逃げ逃げ。

0: 上田先生，我现在可以上车了吗？駅員に伝えろ。発車を遅らせるんだ。はい。
1: 这趟旅程恐怕不能成行了，明道市长，请安心等待吧。
2: 明会长，駅の待合室に連れて行け。
3: はい。
4: 放开我！放开！
1: 司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官！司令官

0: 将軍、ご報告があります。
1: なんだ。
0: 反省計画のリストは漏れたかもしれません。
1: 確かか。
0: 確証はありませんが。
2: しかし。
1: 鑑真氏に直に報告すればいい。
0: ピアニストについて私の意見を述べたいです。
2: 彼は今回の行動は合わないです。
0: リストの追跡は私は自ら引き受けますから、ご検討ください。
1: 鑑真氏に対する不敬は軍部を疑ってるということだ。今の君の考えを撤回するよう忠告しておく。
0: はい。
1: 鑑真氏の命令に従うんだ。彼を疑ってもならん。
0: はい。
1: 反省計画は軍部が長年にわたって心血を注いできた。全ての戦局の勝敗を左右する。ルーフォンを始末し、名簿を取り戻せ。鑑真氏の一切の命令に従え。
0: はい。
3: 如果你是卧底，你会怎么做？你是说？

0: やつ消しましょうか。
1: 優れた暗殺の名手が不足しています。
2: あんた表に出てはいけない。
0: 俺がやります。俺の奴このまま生かしてたまるか。もし何か起きれば俺が全て責任を負います。腹切ります。桃村さんには迷惑かけません。
3: 岩本、森田を暗殺、いい策じゃないか。
0: 森田を殺すのは見せしめです。あのエボルどもが、
2: あのエボルどもの中で誰が
0: 俺たちに歯向かうのか見てやりましょうよ。
2: これは航空焦燥団体の226事件と同じです。
0: 226事件は保守的なエボルどもが切り捨て、
2: 死なれ情報工作している帝国は我々焦燥派に接収官にする。
0: 今までできなかったことができるんです。
3: 岩本、君には剣剣の愛国心ある。知っとる、中村家に対する忠誠心。でも言っとく、絶対やっちゃいかん。君はまだ若いんだ。森田の野郎より俺にははるかに君の方は大事だ。
0: いや、しかし中村さん、
3: そうなれば我々東亜、東南亜戦場における勝利は大きなダメージをされる。森田のよう老いぼれらは腐っても知らって何年営んできたので、彼らのスパイもは我々にはちょっとも分からない。もし彼を暗殺してたら考えてみろ、知らって営んできた情報網が日本帝国に役に立たずになる。全ての価値をなくし情報網の支えを失ったの。我が軍隊は前線で耐え続けんだろう。
0: 甘んじて侮辱を受けるんですか。
3: 逆にこれより、これくらいちっぽけなことよりもむしろ特攻隊の行方を気にするべきだ。我々今の任務は必ず軍道特攻隊を消すことだろう。
4: 红灯四辆车最多停20秒。
5: 时间不够，没有办法核实目标位置。
4: 这简单啊，我们拿手雷冲锋枪冲进去，他们都干掉。
6: 那然后呢？
7: 我们会被几千名军警先头包围，然后我们就倒下了。
6: 什么馊主意你？要不这样，在整个街上布满炸药，炸完就跑。等日本人发现我们呀，我们咋出城了？我们
8: 不行。
6: 哎，为什么不行？你不是工程师吗？
8: 你知道这条街上有多少中国人吗？新街口是南京的闹市区，一旦爆炸，将会有成百上千的中国老百姓给重罪殉葬。这个办法行不通，这和再搞一次南京大屠杀有什么区别？
7: 有区别。这一次的刽子手不是日本人，是你们。
8: 哎，冷教官，在进入大厦之前呢？
5: 狙击位置和目标的直线距离是300公尺，我需要30秒的时间命中中村头部，我们只有20秒，时间还是不够。
9: 那么十字路口的直线距离是多少？
5: 100公尺。
9: 中村发现蝴蝶下车之后，你需要几秒钟的时间做准备。

0: 何言ってんですか。当然でしょ。
1: 書いて休んでくれ。
0: あんたには俺が必要です。そんな時に休めませんよ。
1: 訓導の人、今度復讐するだろう。
0: どうやら俺たちの組織も安全ではなさそうですね。
1: 彼らはまだそんな肝がなく、時間を襲うからもなかろう。目的はただ俺だ。
2: 報告、森田所管課大宮です。
0: 森田のやら今来るってことは絶対悪い知らせですよ。
1: 通してくれ。
2: はい。
1: 今何言われたって聞くしかないじゃん。
0: 手頃さん、早くお父さんに電話してここの状況を伝えてください。森田に先送されて軍務に報告させてはいけません。軍務の参謀連中はもともと中村家に不満を持ってます。奴ら必ず中村家とあなたのお父さんに攻撃してきますよ。森田の思い通りにさせてはいけません。
1: 岩本に名前を言われてるね。森田長官、
3: どうぞ。
1: どうぞ。ここにまだ俺の席あるのか。またご冗談ですよ。私まだそちらの部下です。そう、あ、そうか、言わないと忘れてた。君は皇室中村家提唱なだけでなく、シナ皇軍チュナンキン特務機関の機関長でもある。君はまだ俺の部下だ。青から出て青より青し、シャノの天下は中村チャスの天下だ。総司令官にお願いしてわしの総司令部諜報集課を免職、代わりに中村少佐に任命する。
4: 恐れ入りました。
1: 恐れ分はないだろう。第二部皇軍対活略部署を見たらしい。軍動要員を大規模に暗殺、許可なしで米国スパイを逮捕、二州米韓の地下戦場の微妙なバランスを崩した。軍動に口実を与え皇軍の守り堅い南京城で復讐を展開させた。今の狙いはお前の首だ。そして次の狙いはわしのものだ。ないして岡村総司令官の首だろう。分かってんのか。
4: すいませんでした。
1: 君をちっぽけな情報機関から名称させ軍事法で出すべきもの。ただし君の父さん中村川がわしを恐れた本年次及び君にはまだ些細な才能はあり、皇軍に潰せるため総司令部にお願い、大きな目で見てやる。
4: はい。
1: 今の情勢を見たらしい。自分で片付けろ。
4: はい。
1: そうしてくれ。1週間以内この軍と特攻隊を突き止めろ。
4: はい。
1: 1週間後特攻隊の首がなければ代わりにお前の。
4: 長官ご安心を。1週間以内必ず軍と特攻隊の首を13門の上にかけますよ。
1: よし、また1週間後少佐の昇進の祝いに来るか、もしくは自ら君を裁く。
4: はい。
0: 中村さん、これ罠ですよ。軍動別動隊は一撃でなんて仕留められません。おそらく全て撤退、南京を離れることになるでしょう。一周でことを解決させるのも罠ですよ。もし奴らが南京にいないとなると我々がどうあがいたって見つけられないですって。森田の野郎、岡村総司令官の手を借りてあんたを殺すつもりなんです。ご存父は何ておっしゃるのか。
4: その通りだ。森田は確かに藁を仕掛けてきた。
0: 中村さん、我々が先に手を下した方がいいんじゃないですか。
4: ダメだ。
0: ではなすすべもなく我々は囚われの身になれって言うんですか。
4: 奴はここまでやるのは心の準備ができたか。

0: 先に手を下したらその藁にはめられちまうぞ。その時やつに中村家の口実を与えてしまう。だから絶対やっちゃいかん。
1: じゃあどうするんですか。
0: 確かに今回は俺がダメにした。それに個人の立場から言ってもこの軍刀の特攻隊を捕まえたい。だから我らは惜しまずに住家まで逃げられても捕まえてやるぞ。一週間以内我が忍者組必ずできると信じる。
1: なぜですか。
0: 彼女を見たからだ。
1: 誰ですか。
0: 彼女。
1: 本当に彼女なんですか。俺てっきり軍刀が彼女とよく似てる女を探したんだと思ってました。
0: 安心しろ、俺は間違いないんだ。
1: 中村さん、このことは森田に知られてはいけません。
0: そう、運動の方法は分からないか。チェンチェン暗殺に来てどうやって洗脳されたか。しかし絶対救い出してやる。俺の女だぞ。
1: はい。あ、でもどうやって見つけるんですか。
0: 考えてみろ。軍刀をこんなに力尽くしてチェンチェンを餌にして、目的は俺だ。奴らは必ず南京におるぞ。その彼らのメガネは唯一の移動口だ。我々次のやるべきのは南京のあらゆるメガネの店を全部捜査。
1: はい、わかりました。
0: 本当に俺を殺すな。
2: 老板娘，今天这么大动静。你看这墨镜可不进口的，请看看。
3: 老板啊，那没办法，皇军有令，搜查南京所有眼镜店。据说呀，这重庆人就藏在眼镜店里。这可是中村太君亲自下的令，我也没办法啊。
2: 不上江西，不上江西，
3: 还是人想的啊。
4: 对。
3: 没办法了，来，太监，这大大的良民，良民大大的，
5: 慢点，このメガネ、行動禁止。誰に打ったの？登録してないんじゃ。
2: 报告大君，这是
6: 你为什么不报？
2: 你听我讲，我早就知道你这小子有猫腻。说什么时候和重庆人勾结的啊？
7: 眼镜是给谁配的？
8: 意大利教堂牧师。
7: 意大利牧师？
8: 中国牧师。
7: 以前你见过他们吗？
8: 没有。
7: 那你怎么敢肯定他们是意大利教堂的呢？
8: 南京还有别的牧师吗？
2: 太君慢走。
0: お前らを集めたある緊急任務だ。高度な秘密を守れば絶対他人に知られてはいかん。イタリア郷土を探しに5分間後に

0: 光。
1: 哇！哇！这么多子弹呢、啊，舅舅，你太场面了啊！
2: 高老板，
0: 好。
2: 滴水之恩，自当涌泉相报。哎，
3: 你们是为了打日本人吗？
1: 我跟你混了啊！
4: 哎，怎么那么不要脸呢？那是书生他舅舅，不是你舅舅。
1: 书生是我兄弟，他舅舅我舅。
4: 嘿，臭不要脸！哎，我说我自己呢。
3: 这是举手之劳，不足挂齿
2: 啊。我们外面谈。
3: 好。
1: 书生，咱就混你山头的。
5: 没山头啊，但干活。
1: 哎呀，江湖啊，深不可测
5: 。
1: 对，深不可测啊。
6: わしに説明してくれ。申し訳ます。説明できません。その大事が起こしたくせに説明できないのか。弁解ありますか。
7: 誰もでんだ。
6: 私の上司、森田中小閣下。メンスを考慮してあげた。なのに、やりすぎだ。なぜ徳田の人を逃がした。夢でも見なかった。中村家、ナイスなんて。
8: こんな事情になりまして、説明しても役に立ちません。
6: 中村家だから敵を逃がした処罰、知ってるよな。

0: 切腹。
1: 岩本君。
2: 今から何か殺します。
1: 岩本君。
3: 警告長か。
1: 岩本君。銃を下ろせ。
2: 高村さん。俺あんたがこいつに死に追いやられるのは見るに耐えます。
1: 岩本。岩本。銃を下ろせ。
3: 驚かしただけ。切腹させるわけはないだろう。彼はわしの腕。天皇陛下の侍だぞ。
4: 銃を頭に突きつければまあそういうのだこら。
2: 俺はな、今日この命かけて中村さんの後輩になる。
1: 岩本、銃を下ろせ。聞こえないのか。
4: 周囲従事上層という言葉ありますよね、中村さん。
2: 今日俺はあんたのため、こいつが身代わりだ。
5: 岩本、お前銃を下ろせ。よく出そうか。
1: 下ろせ。僕は聞いてねえか。
2: でもこいつ、あんたを殺そうとしてんですよ。
1: 中村家忠誠心果たせず。
4: 待ってください。
5: おい、続け。
1: はい。
5: 話だ。

0: お許しいただきありがとうございます。
1: 死は地球ためです。中村君、お前幸運だね。こんな部下がおってくれて。
0: 彼は部下でなく兄弟です。
1: 恩恵の交わり、男らしだね。連れて帰れ。
0: はい。
2: 俺を殺さなかったらあんた後悔するよ。
1: バカ。行こう。中村一郎、忘れんでねえよ。一週間も二日過ぎだぞ。
0: はい。
2: カカ、なんで殺さなかったのか。
1: ここで二人殺すのが簡単だ。その子らを全員殺せるのか指示だぞ。全員、岩本はただ一人。中村家の侍やら忍者やら全員からの嫌い。中村家層には別の提案がある。そんなタイムはかかる必要はない。今度どこで今回の狙いは。中村一郎。
3: わかりました。

0: は騙すわけがない。
1: でも彼女は現在軍刀の別動隊員ですよ。マンダの命狙ってます。
0: 彼女は騙しはしない。俺を殺すつもりなら押し出さないだろう。俺を逃がさないだろう。その条件で殺しやすいんだ。発砲すれば俺の頭に穴が開いてしまう。

0: と一緒に酒飲んなんて。
1: 中村さん、飲み過ぎですよ。
0: 飲み過ぎじゃない。
1: 中村さん、我々は現在前例のない険しい状況に直面しています。
2: 中村さんがそんな夢うつになってどうするんですか。

0: 岩本、何があった？岩本君、何があったの？
1: 私が現場を探査したところ、6人の死体、すべて爆発によるものです。身元の識別は不可能。全力で捜索します。何かご指示を。何もなければ失礼します。
0: 岩本、岩本。

0: 俺知らんが。
1: あなたは大日本帝国皇軍大本営特務機関機関長中村一郎少佐。私の直属の上司。私はあなたの部下です。自分の身分わきまえております。
0: 岩本、岩本、こうしないでくれ。
1: 中村さん、私に何か問題ありますでしょうか。遠慮なくご指示をください。
0: 君のすべてです、ただし、俺が悪かった。昨夜は飲みすぎて、わざと発砲するつもりじゃなかった。
1: 寛大に扱っていただき、感激の至りです。
0: 死体以外は、まだ発見あったの？
1: あちらです。
2: 報告、中村閣下。現場で発見された武器の破片の中で、もう大部分は判明されました。米製の機関銃と拳銃に、ドイツ製の 98K ライフル、それから TNT を主な爆薬によく使われる、シナ軍に滅多に見られない米製の C4 爆薬が爆発した後も見つかりました。
0: あの、軍道の別棟台かな。
1: 中村さんのご判断、私と一致してます。私も軍棟の別棟台には C4 台しかない。一人足らないんですよ。
2: 女性の死体は報告します。現場の6人の死体は検査したところ。
0: 女性の死体聞いてんだ。
2: ありませんでした。
0: 仕事やれ。
3: 岩本、彼女はまだ生きてる。
1: 誰のこと言ってるんですか。
0: 分かんないの。あんた分かってるはず。俺言ってることはコーチンチェンだよ。彼女はまだ生きてんだ。
1: おめでとうございます。
0: 俺自分に一発やってほしいのか。
1: え、誰に。
4: 中村さん、中村さん。兄弟。
5: 何もそこまで。
4: 君は兄弟だ。きついで悪かった。発砲した一発は悪かった。返したから見せないでくれ。こうしないでくれ。
5: おい、グイン、グイン、早く病院連れて行け。手当てし
4: よう。岩本、心配してくれてありがとう。
5: 早く行け。
1: 何見てんだ。
5: ちゃんと働け。
6: はい、はい。

0: 来，进去。走，我们到家了。
1: 杀了你！
2: 我们靠近了。
3: 止まれ！何者？
4: 你们在什么地方？
5: 啊，我们送客，送客。
3: ここは通過禁止だ。
6: どうした？
3: 彼らはここと下いて。
6: ここは出入り禁止だ。さっさと帰せ。
3: はい。早く行け。
4: 行け。
7: やろう。やろう。行け。

0: 中村さん、どうするんですか。
1: 彼女を落ち着かせてから別の方法を考えよう。
0: 森田は遅かれ早かれ噂を聞きつけます。
1: 分かってる。
0: もう彼女をとどめておくことはできません。どうして彼女を守るんですか。まさかまだ彼女のことを
1: 愛するわけないんだろう。多くの中国男性にやられて。
0: だったら。
1: 分かっとる。何年も経ったし、彼女のようなべっぴんさん、故郷を捨て両親亡くされ、生きていくためには彼女の綺麗な顔と体しか頼りない。
0: ではどうして彼女をずっと追ってたんですか。
1: 本当に期待してるのは高千千という人ではなく、期待してるのは一つの夢、愛の目幻だ。彼女を見つけなかったらこの夢とこの幻破滅することはない。
0: この夢と妄想の徹底破壊。
1: そう、これでこそ全て大東亜聖戦の中に身を投げる。天皇陛下の聖戦に身を捧げる。日本帝国はこの数年西洋列強の侮辱を受け、明治維新で我々は不況になり、しかし我らは西洋に尊重されていない。大和民族が世界からそびえ立たせているなら、この世界は実際今やってるのは西洋列強を100年前やってくれたことと、ほぼ同じだ。侵略、略奪、殺戮、このようには道義、公理がありゃしない。強い権利こそ満ちて、実力こそ合理となる。岩本君、大和民族を信仰させるには、聖戦大業の使命は、俺たちの世代の責任となる。考えてみる。女一人のため自分の授業を放棄するなんて。
0: 彼女殺すんですか。
1: 自分で殺すかもしれない。
0: だったら今やればいいじゃないですか。

0: 自分で殺すかもしれない。
1: だったら今やればいいじゃないですか。
0: 息子のために。
1: もし本当の子供じゃなかったら。
0: こんなこと絶対騙してはしない。
1: でもこれが軍との策略だったらどうするんですか。
0: かつて愛してた女よく知ってる。こんなことで絶対俺を騙さないんだろう。俺は十分分かっとる。岩本君、一つ君に教えてないこと。チェンチェンが南京を去った後、俺と共産党を捕まえる行動に参加した。この行動の最中で俺重傷を受けた。
1: ああ、知ってますよ。
0: 肩に一発的中されたほか、手榴弾に要所を当てられ、この埋めない身となった。あの子は俺の唯一の後継ぎ、中村家の唯一の子だ。
1: 孫婦はこのことを
0: 知ってる。
1: 子供のことは
0: まだ報告していない。しかし俺、時間急いで全てを話すんだ。
1: 中村さん、軍刀から子供を奪うと言っても我々には絶対的な自信がありません。たとえ子供の行方が分かっても、やはり孫婦が乗り出すのが必要です。孫婦の重慶のお知り合いを通して代理に圧力をかける。この方法でしか子供を連れ出せません。5歳の子供ですよ。我々特攻隊の状況に合わすことなんてできるはずないじゃないですか。一声泣けば水の泡です。
0: それは次のことだ。今やるべきこと。この子はどこにいるか分かる。
1: 必ずしも彼女が知ってるとは。
0: よほど彼女は唯一の手がかりだ。
1: 中村さん、森田にはくれぐれも注意してください。奴は重慶で無数の情報網を持ってます。あなたの子供は代理の手の中。森田が情報を聞きつけばすぐに真相が明らかになります。その時逆にあなたに報告するでしょう。そうなれば厄介ですよ。
0: 言われた通りだ。だから時間と戦いだ。
1: 今すぐ孫婦に話した方が。
0: できれば早めに電話しとく。
1: はい。どうであろうと応援しますから。
0: 感動したぜ、岩本。

0: 報告。入れ。森田長官、私に。
1: そう、わしだ。
0: どうぞご指示を。
1: 高齢の爆発事件、調査結果はどう？
0: 現場地上から見れば、あの軍と別動隊の仕業らしいんだ。彼らの武器装備は、米式機関銃、それにドイツ製ライフル C4 まで歩き、現場は C4 爆弾によってできた結果、破壊性は爆弾、死体は判明不可能です。私は現在調査結果を待ってます。内部揉め事なのか事故なのか。
1: 死体の数は
0: 6人です。
1: 君この目で見たのか。
0: はい。
1: 何人だ。
0: 7人です。
1: なぜ死体むつしかないの。
0: まだ調査中です。
1: どういうことまだ一人がいてるか。
0: はい。
1: その唯一の生存者はどこにいたの。
0: わかりません。調査結果を待ってます。
1: 大丈夫大丈夫。逆にわしが手がかり見つかった。中村結果に提供してもいい。

0: わしの部下が物物ばかり。はるかに中村君の部下には及べない。ただし、彼は非常に幸運で、この女を取れた。中村がやっている軍刀特大の調査には、役立つと思う。これで、特攻隊の隠れ場所は思い出したんだろう。
1: ここまで来たら、長官、元回しなくていいんでしょう。
0: 遠回し、遠回しなんてしねえよ。中村君、この話わからないでしょ。
1: この人は私が押さえて保護してます。
0: どんな結果導くか君知ってんのか。
1: はい。
0: もしかしたら君は岡村総司令官に保護されるつもり。
1: もし長官はそんなことを報告したら、私もやりたくないことをやってしまいます。
0: 何？
1: 父は一番速いスピードで南京に駆けつけ、岡村総司令官にお会いします。
0: 岡村総司令官に連れ添う運転す。お前年寄り、ずいぶん長い。司令官のことなら自分のことより分かってる。
1: 大丈夫、死んでも構わん。あなたも明日を見れないんだ。
0: このはずだけでお前は正気できる。
1: 分かってます、森田長官。私を処刑したらあんたも知るぞ。
0: ふざけるな。
1: 来る前に俺岩本に命令した。全ての部下を連れ込んできて、今近くにおりますぞ。非常に近い。ここに何かあったらすぐかけてきて、アンダーを殺す。岡村総司令官にチクったよね。俺の手元に獅子の塊があって、天皇陛下のためでなく俺のために忠誠を尽くす。これについては別にいいんだ。ただお前間違ってない。彼なら俺だけに尽くすんだ。
0: 自分やってることお前分かってんのか。
1: もちろん、今引き合いやってんだ。
0: 引き合い？
1: 森田、ここまでに来たらもう知らんぞ。そんなに隠さなくてもいいんだ。俺を殺そうと、俺もね、お前をやる。なぜ手を出さなかったの？両方とも恐れてるから。相手を殺した結果を恐れるから、相手を忌憚するから。殺してもいい、軍法処罰してもいい、かえて俺の志士だ。悲惨な死に方でやってやる。芝居を続けるか、徹底的に掘り出して共に知るか、ご判断はどうですか。
0: お前知ってるよな、この件東京に伝わればお父さんも影響されるぞ。
1: もちろん分かってます。この件についてちゃんと父に報告した。父は秘密提唱を天皇陛下に提出した。この件の筋を訴え、父拘束の力を惜しまずに使ってこのことを最小限に。知ってんよな森田、天皇陛下の黙認なら軍部だけ騒いでも無駄です。
0: これ一体どういうことだ。お前隠せた女のスパイ、天皇陛下まで
1: 拘束内部治療。庶民の見て聞くじゃない。
0: おい、
1: 今オフィスに戻るから、処置してもいい、発砲してもいい、軍事処罰してもいい。しかし信じてくれ、俺が死んだらあんたの頭も牛刀に切られる。大本部の玄関にかかるぞ。他にご用は？森田長官、失礼。

0: 蓋を出した。
1: わかりました。後のことは。
0: 場所を変えよう。無線で父に連絡しろ。自分だけじゃ対応できないんだ。
1: わかりました。

0: さんにアリスが傲慢だけど、アホではない。こんなこと言える以上、彼らに筋が通ってる。お互いね、我々は中村家を敵に回すような危ないことしてはいけない。中村家と敵対することは、皇室全員を敵にすると同じだ。事情の前後を振り返ってみれば、爆発事件誰がやった？きっと俺がある。6名訓練を積んだ軍隊隊員全員が殺され、一人の見張りつらもいないのか。あの聖火の仕業なら、一体何のためだろう。
1: もし私は間違っていなければ、中村は確かに南京中央大学に留学したことである。この女はひょっとしたら彼の昔の愛人だったかもしれません。
0: 昔の愛人？
1: はい、
0: 言うてみろ。
1: 中村を暗殺するために軍刀は高専者を募集した。彼女にトレーニングを受けさせ、特攻隊員に仕込んできた。そして彼女を南京に発見した。彼女は南京に着いたら、中村に対する感情はまだ熱い上に、彼女は爆発事件を起こし、放火の6名の特攻隊員を殺した後、中村の喉へ駆けつけた。
0: 彼女一人の力で特攻隊員6名全員殺せるのか。
1: そしたらまた一つの可能性がある。
0: 子供だ。
1: 何ですと。
0: この女、中村子を見こもって子供を生み出して、中継に今今度の手の中に逃げる。
1: さすが森田所管のことですね。確認しておりますよ。
0: 我々も手加える必要はない。
1: どうしてですか。
0: もし今度特攻隊員本尊氏ではなかったら。
1: ということは、
0: 偽りの死亡事件を偽装、高千千を中村の周りに送り込み、目的は中村を暗殺。現時点はもう半分事故、残りはどうやって中村を暗殺。傑作、本当に傑作だ。だから我々は手を出す必要はない。今度と中村に戦わせ、どんな結果でも我々は業夫の礼を漁る。

0: 俺行きますよ。
1: 自分でやるか。言ったんだ、夢を探しに来た。今この無双を破滅に。だからこの手で彼女を殺す。
0: 中村さん、
1: 岩本、俺に毒酒を用意してくれ。

0: ここは入れません。
1: 你们是谁？
2: 就个口径，你懂不？
0: 仕事をしなさい。聞くな。
2: 对不起，请问厕所在哪里？
3: お、階のあります。
4: ほら、
3: ここに通っています。では、外を見ましょう。

0: 岩本、物の用意は？
1: はい、猛毒の水素カリウムです。
0: いいかも。ひどい知り方はつらい。
2: 中村さん、ちょっと外出て行ってもいいでしょうか？
0: どこ？
2: いや、気分転換と言いますか。歌舞伎予約したんですよ。いいですか？
0: いいよ。
2: はい、ありがとうございます。
3: 中村さん。
0: お嬢さん、
3: ずっと休んでいます。
0: 洋食を用意しといてくれ。
3: はい。

0: 森田長官、大変でございます。
1: バー賞は中村温泉区か。
0: 状況はまだはっきりと分かっておりませんが、一台の車が逃げてしまいました。
1: 逃げた？それでいい。彼らがやり遂げたね。
0: 中村のことですか？
1: このようには、もう中村一郎いない。
2: 彼は死んだ。
1: 今晩は、わしがやっと幽体寝る日だ。
3: 長官、この人です。